0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមណុកស
0: នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តអំពីមេរៀនរបស់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9បាទនៅក្នុងមេរៀនទី9នោះគឺចង់និយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះសូមបងសូមចិត្តអធិដ្ឋានហើយនឹងអានខព្រះគម្ពីររបស់យើងថ្ងៃនេះ
1: បាទសូមសូមចិត្តទៅឋានវិញខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីបកស្រាយមេរៀននេះសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំយើងសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់កូនទាំងពីរសូមទ្រង់ផ្ដល់ប្រាជ្ញាចំណេះដឹង

0: សំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀននៅរងបោះសុតគឺយើងរៀនអំពីជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរងបោះសុតតែយើងគួរធ្វើអីបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងរងបោះសុតគឺជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តអំពីដំណើររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅក្នុងទីបោះសុតរំផុតនៅពេលនោះអ្នកដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាគ្រីស្ទានសម័យចាស់គ្រីស្ទានសម័យដើមដែលបន្តពីលោក William Miller ពួកគាត់បានសិក្សាអំពីរងបោះសុតនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានសិក្សាទៅគាត់បានចូលទៅក្នុងរងបោះសុតបំផុតក្រាទីទីបោះសុតបំផុតជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅដល់គឺពួកគាត់ឃើញហិបសញ្ញាបាទឃើញហិបសញ្ញាហើយពួកគាត់បានឃើញក្នុងហិបសញ្ញានោះគឺពួកគាត់បានឃើញបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះដែលបានចារទុកនៅលើផ្ទាំងថ្មនោះនៅក្នុងហិបនឹង
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងចំពោះ20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់បញ្ញត្តិ10ប្រការសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់បានចារដោយខ្សែកថាចាំនៅលើផ្ទាំងថ្មផ្ទាំងថ្មពីរនេះគឺបានដាក់តាំងទុកនៅក្នុងហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាហិបនៃសេចក្តីសញ្ញានោះគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់ទុកបញ្ញត្តិ10ប្រការទាំងពីរនេះទេហើយបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវាក៏បង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះចំណុចទាំង10ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងនិខមណងជំពូក20បញ្យល់យើងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយយើងដែលជារាជរបស់ព្រះក៏គួរតែធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះដែរជាងនៅពេលដែលគ្រីស្ទានដើមដំបូងគាត់ឃើញនៅបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះគាត់បានវិលមកសិក្សានៅគម្ពីរនិខមណងហើយគាត់បានរៀនឃើញថាមានបញ្ញត្តិមួយដែលគាត់បានដំឡើងបញ្ញត្តិនោះគឺជាបញ្ញត្តិទី4ហើយបញ្ញត្តិទី4នោះបានចែងថា
1: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរយៈ6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃជប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដតីដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: បាទនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាឃើញនៅចំណុចនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកមើលថាតើថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃទី7នេះបានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងណាដោយសារនៅពេលដែលគាត់ជឿព្រះគឺគាត់បានថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្រាវជ្រាវមើលនៅគ្រប់ទាំងចំណុចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគាត់អត់ឃើញចំណុចណាដែលថាព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់ថ្ងៃទីនោះទេចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថានៅពេលនេះមានអ្វីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកែប្រែថ្ងៃឲ្យទៅជាថ្ងៃអាទិត្យវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីរហូតពីអាដាមគឺគេបានរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រឹមត្រូវរហូតមកដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏រក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូចគ្នាដែរលោកយូហានពេលគាត់នៅកោះប៉ាត់ម៉ុសក៏គាត់នៅតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរដល់ពេលបន្ទាប់ពីនោះមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាខាងសាសន៍រ៉ូមបានកែប្រែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគេបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើជាថ្ងៃដែលកំសត់ថ្ងៃដែលអត់មានសុវាយហើយគេយកថ្ងៃអាទិត្យតាំងថាជាថ្ងៃដែលយើងអាចលេងយើងអាចសុវាយបាន ចឹង

0: យូរយូរទៅរហូតដល់កុនស្តង់ស្ទីនគាត់បានចេញច្បាប់ហាមផ្ដាច់មិនអោយថ្វាយគុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយអោយថ្វាយគុំនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញក៏ប៉ុន្តែនៅមានពន្លឺដូចជាយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រពីពួកវ៉ុលដែនស៊ីគាត់បានថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់សម័យនៃការកំណែតម្រង់បានពួកវ៉ុលដែនស៊ីបានចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមការកំណែតម្រង់ហើយពីពេលនោះទៅមានវិជារាជរបស់ព្រះតិចណាស់ដែលថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែពន្លឺនេះអត់ដល់លុបទេរហូតយើងមកឃើញគ្រីស្ទៀនដំបូងបន្ទាប់ពី William Miller ក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរក៏បានឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំព្រះហើយគាត់ក៏តាំងចិត្តថាគាត់នឹងថ្វាយបង្គំព្រះ
1: បាទយើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនបានផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយព្រោះអីច្បាប់របស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គហើយច្បាប់របស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីអប់រំសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកផែនដីនេះដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលស័ក្តិសមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងព្រោះថ្ងៃសបាសហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺបានបង្ហាញយើងឃើញអំពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គបាទមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទហើយយើងឃើញនេះនៅពេលដែលព្រះសូទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវឲ្យយើងមួយដើម្បីដើរជាមួយនឹងទ្រង់ទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះ
1: ថ្ងៃសបាបានបង្ហាញយើងឃើញអំពីផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះហើយថ្ងៃសបាបានចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីអ្នកដែលបង្កបង្កើតដោយពោពេញដោយភាពខ្វល់ខ្វាយដោយភាពថ្នាក់ថ្នមហើយថ្ងៃសបាក៏បានបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងនោះផងដែរថ្ងៃសបាគឺជាសេចក្តីសញ្ញាដែលនៅអកលសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់របស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុរណៈអញ្ចឹងពីព្រះជំពូក14បាននិយាយអំពីការដែលព្រះទ្រង់បានហៅរាជរបស់ព្រះអង្គមកសម្រាកជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: បាទហើយនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ខ6ហើយនិង7យើងឃើញអំពីសារដែលតកតងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចោះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចោះសារនេះបានបង្ហាញយើងអំពីបញ្ញត្តិទី4ដូចយើងឃើញនៅក្នុងកូពីនិខមណង្គជំពូក20ដែលយើងទៅអានពីមុនមកចឹងព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរុនទឹកសមុទ្រហើយរបស់សពសារពើទ្រង់ចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយបញ្ញត្តិដែលជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់គឺអាចបានផ្លាស់ប្រែទៅជាបែបណាទេចឹងរាជពិតប្រកបរបស់ព្រះគួរតែថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលដើរជាមួយនឹងទ្រង់យើងក៏គួរតែមើលគំរូរបស់ព្រះអង្គនៅការទ្រង់នៅផែនដីថាទ្រង់បានធ្វើដូចម្ដេចនៅថ្ងៃសៅរ៍ចឹងគំរូរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីគឺថាទ្រង់បានដើរសព្វសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទ្រង់បានជួយដល់អ្នកអត្រីទ្រង់បានព្យាបាលគេទ្រង់បានដេញរយៈហើយទ្រង់បានធ្វើអំពើល្អនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងក៏ដូចគ្នាដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមិនមែនតំណាងឲ្យថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែរឹងតឹងថ្វាយបង្គំព្រះជាលក្ខណៈរបៀបនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏របៀប យើងត្រូវតែអោបថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែអានកាពីឬក៏ត្រូវអីហ៎ថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសៅគឺជាថ្ងៃដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺយើងជួយនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចជួយគេនៅថ្ងៃផ្សេងបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងអ្វីយើងអាចធ្វើនៅថ្ងៃសៅបានលុះត្រាតែយើងសិក្សាអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបានកាន់តែជ្រៅកាន់តែជ្រៅហើយយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេប្រកាន់ថាអ្នកជឿខាងថ្ងៃសៅគឺរឹងតឹងត្រូវតែប្រកាន់ច្បាប់ទាំងអស់ហើយគេថាខាងគេគោរពមិនក៏បានគេធ្វើមិនក៏បានប៉ុន្តែយើងឃើញថាការគោរពដល់ព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតផែនដីគឺទ្រង់បានបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យយើងឃើញហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែធ្វើតាមអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ដែរចឹងដូចនៅសម័យយុគអង្គិតអញ្ចឹងសតាំងមិនខ្លែងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក៏ដាក់ថ្ងៃទឹកក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទី4នៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ11ឃើញថាពាក្យដំបូងគឺចូលនឹកចាំហេតុអីបានយើងចូលនឹកចាំដោយសារយើងភ្លេចសតាំងមិនខ្លែងបំឡងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើឲ្យរាសរបស់ទ្រង់ភ្លេចទៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ប៉ុន្តែកੰលឹះសោសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងពាក្យដំបូងនឹងឯងគឺចូលនឹកចាំនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះច្បាប់របស់ព្រះនឹងយកមកធ្វើជាស្តង់ដារសម្រាប់ជំនុំជម្រះអតចរិតរបស់មនុស្សតើយើងនឹងធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះតែជាស្តង់ដារនោះឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនអាចបំពេញបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងបានទេមែនទេប
1: ាទ
0: គ្រប់គ្នាបានធ្វើអំពើបាបគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់អំណោយទានដ៏ពិសេសមួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះថាទោះបីជាខ្ញុំបានធ្វើបាបក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែសង្គ្រោះខ្ញុំដែរហើយតាមរយៈសេចក្តីជំនឿយើងអាចជឿថាជីវិតរបស់យើងនឹងល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលព្រះជំនុំជម្រះយើងតើសតាំងធ្វើបែបណាចំពោះអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
1: យើងក្រឡេកមើលទៅជីវិតរបស់លោកយោបហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកយោបលោកយោបគឺជាម្នាក់ដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយម្នាក់ដែលគោរពច្បាប់ទៅកាន់ព្រះហើយពេលនោះសតាំងគឺអត់សប្បាយចិត្តទេសតាំងវាខឹងនឹងលោកយោបមែនទែនដោយសារអីគឺលោកយោបគឺជាគេហៅថាទឹកដៅដែលសតាំងចង់ធ្វើបំបាក់ព្រះបាទចង់ប្រឆាំងមួយព្រះប៉ុន្តែលោកយោបគឺគាត់នៅតែឈរនៅជាមួយនឹងព្រះដោយសារតែគាត់គោរពបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលសតាំងបានធ្វើគេខ្លះសតាំងបានឲ្យគាត់បាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ
0: ់
1: បាត់បង់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់គោក្របីហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលោកយោបនឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយោបនឹងគិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក់គិតថានៅពេលដែលលោកយោបគាត់បំរើព្រះនៅពេលដែលលោកយោបគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានព្រះនៅតែឲ្យលោកយោបនឹងជួបរឿងបែបហ្នឹងហើយយើងបន្តមកមើលនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតវិញនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតតាំងពីពួកលោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វលោកចនហាធីនដែលហើយនឹងពួកវ៉ាលិនស៊ីហេតុអីបានជាពួកគាត់ទាំងអស់នោះនឹងជួបរឿងជាច្រើនដែលសេះតាំងបានធ្វើដូចជាគេបាញ់គេសម្លាប់ទាំងរស់បាទគេឆ្កាងគេដុតទាំងរស់គេដាញ់ចាញ់បាទគេចាប់ធ្វើទូរគុតបាទហើយនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺដុតកំពីរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ខំបកប្រែហ្នឹងខំកសាងឡើងហេតុអីបានជាមនុស្សទាំងអស់នឹងគាត់ជួបហើយមិនបានគាត់នៅតែធ្វើកាន់ខ្ជាប់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងមើលអញ្ចឹងសតាំងគឺវាធ្វើឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងគិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក
0: ់
1: ហើយគិតថាព្រះនឹងនៅឆ្ងាយពីពួកគេបោះបង់ពួកគេចោលនៅពេលណាដែលគេជុំទុកលំបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងវាចង់ធ្វើដោយយើងសពថ្ងៃដូចគ្នាជួនកាលយើងជីវិតរបស់យើងជួបទុកលំបាកមែនទែនបាទរហូតដល់ថ្នាក់គិតថាព្រះលែងនៅជាមួយនឹងយើងទៀតហើយរហូតដល់ថ្នាក់គិតថា ព្រះព្រះអង្គទ្រង់នៅឯណានៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកយើងតែងតែសួរអញ្ចឹងបាទសាតាំងគឺប៉កែមែនតើក្នុងការគៀបសង្កត់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតថាព្រះអាក្រក
0: ់ប៉ុន្តែនៅសម័យចុងក្រោយព្រះនឹងលើកឡើងនៅរាជសម្រាងមួយដែលនឹងរឹងមាំចំពោះទ្រង់ទោះបីជាជួបបញ្ហាដោយលោកយោបដោយធីនដែលដោយចនវ៉ៃក្លីហ្វដោយចនហាសក៏ដោយទោះបីជាគេដេញចោលចេញពីស្រុកចេញឬគេតាមសម្លាប់ឬក៏នឹងជួបប្រទះនឹងអ្វីក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេតែម្យ៉ាងគត់គឺជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាសត្វតាំងធ្វើបែបណាក៏ដោយក៏ជំហររបស់គេគឺរឹងមាំគឺគេឈរនៅលើជំហរនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយទោះបីជារលករបស់សត្វតាំងបុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថ្មគ្រឹះនេះมันអាចរលាយបានដែរហើយរឿងសម្រាងរបស់ព្រះនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនឹងគ្រប់កន្លែងដែលគេទៅគេនឹងប្រកាន់ច្បាប់ទម្លាប់របស់ព្រះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតខ្លួនឯងសេចក្តីជំនឿរបស់គេទៅលើព្រះគឺនឹងជ្រៅបំផុតហើយរឹងមាំបំផុតគឺគេនឹងមានគំនិតដូចម៉ូសេអញ្ចឹងដែលជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងព្រះឬក៏ដូចស្ដេចដាវីតដែលគឺជាកូនរបស់ព្រះឬក៏ដូចអាប់រ៉ាហាំដែលជាអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹងព្រះផ្ទាល់សេចក្តីជំនឿដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងត្រូវរើផ្ទុះឡើងមកវិញហើយរាជរបស់ព្រះនឹងក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់តែចាំងចែងដែលភ្លឺដែលពិភពលោកដ៏ងងឹតនេះมันអាចពន្លត់បាន
1: ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវកាន់តែខ្លាំងហើយมันអាចពន្លត់បាននោះគឺពួកគាត់មានជំនួយមានអ្នកជំនួយដែលតែងជួយគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការសិក្សាព្រមទូលដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងការអធិស្ឋានបាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាការដែលធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់ពួកគាត់នៅតែភ្លឺទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់ពួកគាត់នឹងបានចាំងទៅកាន់អ្នកដតីដែលនៅជុំវិញមនុស្សទាំងអស់នោះបាទនៅសប្តាហ៍នេះយើងបានរៀនអំពីមេរៀនដែលសំខាន់និយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទយើងឃើញថាថ្ងៃសប្តាហ៍បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះអង្គគឺជាការដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃសប្តាហ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងគ្រប់តាមជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនឹកចាំគឺនឹកចាំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយមួយទៀតគឺឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះអង្គខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះតាមសម្ពាធនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមទ្រង់ចាត់ដំណើរទៅឋានបិទនៅកម្មវិធីនេះទាំងគ្នាអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់កូនគូឋានសួគ៌ព្រះអង្គឯងគុណសូមអធិដ្ឋានស្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាបានយល់បន្ថែមអំពីបំណងព្រះទេវរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងឲ្យកូនអស់គ្នាបាននឹកចាំអំពីបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គឯងក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គក៏សូមទៅឋានក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: សង្ឃាទាំងអស់គ្នាលើផែនដីនេះទោះជាសាសនាណាឬក៏សញ្ជាតិណានឹងទទួលស្គាល់ថាមានសង្គ្រាមក្នុងបែបណាមួយកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងរវាងកងកម្លាំងល្អនិងអាក្រក់គឺការតស៊ូធំមួយរវាងពន្លឺនិងងងឹតការពិតនិងមិនពិតការជិះជាន់និងសេរីភាពអ្វីដែលត្រូវនិងមិនត្រូវហើយចុងបញ្ចប់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់តើមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយការប្រៀបធៀបសាហាវបែបនេះមានសាសនាជាច្រើនបូករួមទាំងព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានជីវិតផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលរស់រវើកហើយមើលមិនឃើញនៅផុតការរស់នៅក្នុងបែបសាច់ឈាមនៃផែនដីជាក់ស្ដែងនេះនៅក្នុងការរស់នៅជុំវិញយើងដែលមើលមិនឃើញនេះយើងឃើញសង្គ្រាមធំកំពុងកើតឡើងរវាងតួអង្គសុចរិតហើយលើអស់ទាំងតួអង្គជាមួយនឹងតួអង្គដែលចង់បញ្ចប់ខ្លាយទៅជាអាក្រក់ សំណួរធំគឺថាតើតួអង្គឯកទាំងនេះជានរណាហើយតើសង្គ្រាមចក្រវាលនេះបានកើតឡើងដោយរបៀបណាកន្លែងណានិងពេលណានេះគឺជារឿងអាចកំបាំងធំជាងគេនៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលហើយក៏ជារឿងពិតដែលអស្ចារ្យជាងគេដែលបាននិយាយផងដែរឥឡូវសង្គ្រាមនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវហើយមនុស្សលោកទាំងអស់

0: ្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកបានមានរូបភាពចម្បាំងជាច្រើនហើយគ្រប់គ្នាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងការតស៊ូប៉ុន្តែដើម្បីយល់នៅដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់យើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅសម័យមុនគឺដល់ពេលលើដំបូងដែលមានចម្បាំងក្នុងភពចក្រវាលព្រោះចម្បាំងនេះមិនបានកើតនៅផែនដីយើងកាលពីមិនទាន់មានផែនដីនៅឡើយគឺមានចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ពាក្យចម្បាំងនៅឋានសួគ៌ហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងការយល់ឃើញធម្មតាយើងស្ទើរតែនឹកមិនឃើញថាអាចមានកំហឹងនឹងការប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមសភាវៈដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌តើអ្វីទៅបង្កការតស៊ូនៅឋានសួគ៌នេះអរគុណណាស់មានសិភៅបុរាណមួយហៅថាព្រះគម្ពីរដែលបានផ្ដល់នូវព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងអាចភ្ជាប់រឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះទោះខ្លោចផ្សាតែក៏ជារឿងនៃការអាណិតនិងស្រឡាញ់មួយដែលរៀលដាលតាមសម័យកាលហើយមានឥទ្ធិពលដល់លោកអ្នកទាំងខ្ញុំហើយគ្រប់គ្នាដែលរស់លើផែនដីនេះរឿងរបស់យើងបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងរាជធានីសកលក្នុងកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាឋានសួគ៌ដែលមានពោពេញទៅដោយទេវតាដែលសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលសុចរិតអណិតនិងស្រឡាញ់របស់ព្រះអធិទេពឋានសួគ៌ទាំងមូលមានការថិតថេរដ៏សប្បាយក្នុងការរស់នៅនឹងបរមសុខដ៏ឥតខ្ចោះព្រះអង្គម្ចាស់កំពូលនៃឋានសួគ៌និងមេបញ្ជាការទេវតាគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានអំណាចទាំងអស់ហើយពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ភិក្ខុច្រើនស្គាល់ត្រង់តាមឈ្មោះដែលត្រង់យកពេលមកផែនដីគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបំណងនិងគំនិតតែមួយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏អណិតអាសូររបស់ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឋានសួគ៌ពិតជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងរីករាយក្នុងការធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះព្រះអង្គទាំង3រូបត្រូវបានចោមព័ទ្ធដោយវិញ្ញាណបម្រើដ៏ច្រើនរពំអស់ប្រៀបដូចជាសមុទ្រដែលត្រូវបានហៅថាសេរាភីមនិងជេរូប៊ីនឬតាមឈ្មោះធម្មតាគឺទេវតាសភាវៈដែលមានអំណាចនិងប្រាជ្ញាទាំងនេះបានរកឃើញអំណរដ៏ធំបំផុតរបស់គេក្នុងការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដ៏មានឥទ្ធិឫទ្ធិលើសលប់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្កើតទេវតាដ៏ចម្លែកមួយដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំលើហ្វូងមហាជននៃឋានសួគ៌ទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាឈ្មោះគេគឺលុយស៊ីហ្វឺដែលមានន័យថាអ្នកនាំពន្លឺជារូបនេះគឺធំលើអស់ទាំងសភាវៈដែលព្រះបានបង្កើតហើយក៏មានដំណែងអែបចិត្តនឹងរាជបល្ល័ង្កព្រះហើយក៏មានអំណាចក្រោមព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ការងារលុយស៊ីហ្វឺគឺទៅប្រកាសពីពន្លឺនិងតម្រេះពីព្រះហឫទ័យព្រះដល់គ្រប់ទាំងទេវតាលុយស៊ីហ្វឺជាសភាវៈដ៏រុងរឿងលើសគេគាត់មានរូបសង្ហាដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តហើយក៏ត្រូវបានផ្ដល់នូវសមត្ថភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាគាត់ត្រូវបានគេកោតសរសើរគោរពនិងស្រឡាញ់ជាមិត្តភក្តិទោះជាដូច្នេះក្តីព្រះទ្រង់បានប្រមើលឃើញការឈឺចាប់ដែលលុយស៊ីហ្វឺនឹងបន្តិចទៀតនាំចូលក្នុងរាជាណាចក្រពន្លឺ
1: ដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខឯងបានប្រដាប់កាយដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់មុខឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់បាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯង
0: នៅពេលលុយស៊ីហ្វឺចាប់ផ្ដើមសញ្ចឹងគិតពីលំអនិងអំណាចខ្លួនចិត្តរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសន្សឹមសំសឹមគាត់បានឲ្យភ្នែករបស់គាត់ផ្ដោតចេញពីព្រះហើយបានបំរុងសេចក្តីស្រឡាញ់លើខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរបៀបអ្វីនិងហេតុអ្វីបានគ្រប់នៃការបះបោពន្លុកឡើងក្នុងចិត្តគាត់យើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ច្បាស់នោះឡើយប៉ុន្តែហារ៉ាអេសាយបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងខ្លះៗពីគំនិតរបស់លុយស៊ីហ្វឺ
1: អូតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវការរំលំដល់ដីដែរណឯងបានកើតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅអេសឋានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងកាយរបស់ព្រះអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត
0: លូស៊ីហ្វើចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចង់បានអំណាចព្រះជាជាងអតចរិតត្រង់ពេលដែលគាត់បានគិតពីសមត្ថភាពនិងលំអខ្លួនព្រួយមហារិច្ចនៃអំណួតនិងការលើកដំកើងខ្លួនឯងបានកញ្ចប់គំនិតគាត់ការតូចចិត្តនិងប្រច័ណ្ឌបែបនេះបាននៅចុងបញ្ចប់នាំឲ្យគាត់បំពេញច្បាប់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយបះបោនឹងរដ្ឋភិបាលត្រង់យើងត្រូវតែផ្អាកត្រង់នេះហើយបញ្យលបញ្ជាក់ខ្លះតាំងពីដើមដំបូងម្ល៉េះព្រះទ្រង់បានកំណត់ច្បាប់រូបសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងរូបធាតុផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះបើគ្មានច្បាប់ធម្មជាតិទាំងនេះសកលលោកនឹងច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងដូច្នេះច្បាប់ដ៏មានសិលធម៌របស់ព្រះក៏ដូចនេះដែរគឺបានប្រទាននូវសន្តិសុខនិងថេរភាពមកលោកធាតុយើងនេះមានអ្នកខ្លះជឿថាមិនមានក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រការមុនព្រះប្រគល់ច្បាប់ទាំងនេះឲ្យម៉ូសេលើភ្នំស៊ីណាយតែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាគោលការណ៍ក្រឹត្យវិន័យត្រង់មានជារៀងរៀបដរាបព្រោះច្បាប់ទាំងនេះជាគ្រឹះនៃរាជាណាចក្រឋានសួគ៌របស់ត្រង់ដែលសម្បូរសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់បញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មាននៃត្រង់សតេមកចត់ក៏បានតាំងឲ្យនៅអកាលជានិច្ចហើយបានសម្រេចដោយសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង
0: ់ក្រឹត្យវិន័យដ៏ប្រការគឺជាការសង្ខេបអំពីអតចរិតព្រះដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ក្រឹត្យវិន័យទី1ដល់ទី4ប្រាប់ថាត្រង់ជាអ្នកណានិងប្រាប់ពីអំណាចទឹកដីនិងសិទ្ធិរបស់ត្រង់ក្រឹត្យវិន័យទី5ដល់ទី10ប្រាប់ថាត្រង់ដូចជាអ្វីនិងប្រាប់ពីសេចក្តីទៀងត្រង់ភាពបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ត្រង់អ្វីៗទាំងនេះពិតតាំងពីយូរណាស់មកហើយក៏ជាការពិតទៅមុខដែរឥឡូវសម្រាប់ពេលលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានទីបំផុតលូស៊ីហ្វើបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងគោលការណ៍ឥតខ្ចោះទាំងនេះលូស៊ីហ្វើដឹងថាបើគាត់ចង់បានចំណែកនៃអំណាចនិងឋានៈរបស់ព្រះនោះគាត់ត្រូវការជំនួយដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពគាត់ផ្សាយដំណឹងដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទេវតាដទៃទៀតហើយបានដាំគ្រាប់ពូជនៃការសង្ស័យនិងមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះតែគាត់ក៏ប្រើវិធីយ៉ាងប្រសពដើម្បីលើកគុណសម្បត្តិទៅខ្លួនផងដែរគាត់ក៏ពោលបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាព្រះប្រើអំណាចទ្រង់ហួសកម្រិតហើយក្រឹតវិន័យទ្រង់បានដាក់ព្រំដែនចំពោះសេរីភាពនិងភាពសบายរីករាយរបស់សពសារពើដែលទ្រង់បង្កើតដោយការកាត់យ៉ាងប្រសពនឹងអំណាចនៃឥទ្ធិពលដែលគ្មាននរណាទៀតមានលូស៊ីហ្វើបានបញ្ចុះបញ្ចូលទេវតាមួយចំនួនធំឲ្យចូលដៃក្នុងការបះបោរជាមួយវាប្រហែលជាអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ពីមូលហេតុដែលទេវតាឆ្លៀសវ័យជាច្រើនត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនិងដើរតាមអ្នកបោកប្រាស់នេះសូមនឹកចាំថាមកដល់ពេលនេះគ្មានទេវតាមួយរូបណាធ្លាប់បានឮនៅពាក្យកុហកហើយក្នុងពេលដែលការបះបោរទើបនឹងកើតឡើងនេះទេវតាឯទៀតមិនអាចនឹងដឹងថាលូស៊ីហ្វើមានគំនិតជានិច្ចចំពោះការចង់បានដំណែងព្រះពួកគេមិនដឹងថាលូស៊ីហ្វើចង់បញ្ចប់នឹងធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រានៅលើឈើឆ្កាងក្នុងការប៉ុនប៉ងខំដណ្ដើមយកព្រះរាជបល្ល័ង្កគូឲ្យផ្លែកថាលូស៊ីហ្វើកឹតខ្លួនឲ្យលាក់គំនិតពិតពីព្រះ
1: វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើង
0: សូមគំគិតតែមួយភ្លែតថាការបះបោររបស់លូស៊ីហ្វើបានធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ទ្រង់មិនបានជ្រាបដឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបសពគ្រប់ទាំងអស់រហូតដល់ទាំងគំនិតរបស់សពសារពើដែលទ្រង់បានបង្កើតទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអ្វីដែលកំពុងចាប់កំណើតក្នុងគំនិតលូស៊ីហ្វើហើយក្នុងការផ្ដល់ព្រះគុណដល់សពរស់ទ្រង់បានដាស់តឿនទេវតាចុចចេះនេះពីគ្រោះថ្នាក់របស់ផ្លូវខ្លួនប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ដោយសារសេចក្តីអំណួតនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលូស៊ីហ្វើមិនអាចបន្ទោសទោសដូច្នេះគាត់ជ្រើសរើសការបះបោរឥតលាកលៀមចំពោះព្រះជាជាងការបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងស្ដាប់អវ៉ាទមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ឆ្ងល់តើចង់មានន័យថាព្រះបានបង្កើតទេវតានេះទាំងមានកំហុសមិនមែនទេតែទ្រង់បានបង្កើតលូស៊ីហ្វើទាំងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកគួរដឹងដែរថាសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសនេះគឺអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែក៏មានការប្រថុយដែលមិនអាចជឿបានក៏អាចមានការបះបោរហើយអាចនឹងមានការមិនទទួលយកនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអ្នកដឹងទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមានក្នុងវត្ថុដែលបានរៀបចំទុកជាមុនហើយក៏មិនអាចបង្ខំដែរគឺត្រូវតែមានការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យឧទាហរណ៍ទោះជាកូនឆ្កែរ៉ូបូតនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដបានទេខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាហាក់បីដូចជាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែធ្វើតាមរូបមន្តដែលគេបានសរសេរទុកក្នុងគ្រឿងវាប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចជ្រើសរើសបានទេប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតសត្វតូចនេះវិញគឺសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងឃើញខ្ញុំវាសម្រេចឲ្យក្តីស្រឡាញ់វាមកខ្ញុំហើយបើមានពេលគ្រប់មិត្តភាពយើងនឹងលូតលាស់ហើយកាន់តែខ្លាំងពេលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងថែវាក្នុងរបៀបដូចនេះព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដពីសពសារពើដែលមានប្រាជ្ញាដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយដើម្បីសម្រេចការនេះគេត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការបះបោរនៃលូស៊ីហ្វឺជាភ័ស្តុតាងធំដែលបញ្ជាក់គាត់ពិតជាមានសេរីភាពនោះដូច្នេះពេលនេះសំណួរធំគឺតើត្រង់នឹងមានវិធានការដោះស្រាយវិបត្តិធំនេះដោយរបៀបណាតើត្រង់នឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណាជាមួយនឹងលូស៊ីហ្វឺនិងទេវតារាប់លានដែលចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ក្នុងការបះបោរមានច្រើនអ្នកឆ្ងល់ហេតុអីព្រះមិនបំផ្លាញអ្នកបះបោរនេះភ្លាមៗទៅព្រោះការពិតត្រង់អាចឲ្យលូស៊ីហ្វឺខ្លាចជាចំហាយដោយគ្រាន់តែបាញ់រន្ទះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានឬអត់ទេទុយទៅវិញនឹងនាំឲ្យការមន្ទិលសង្ស័យដែលលូស៊ីហ្វឺបានសាបព្រោះក្នុងគំនិតរបស់ទេវតាមានកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិញសូមចងចាំលូស៊ីហ្វឺដឹងអ្វីដែលអ្នកដតីមិនដឹងគឺដំណើរការផ្ទៃក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះការបំផ្លាញគាត់នឹងបានមើលទៅជាផ្នែកមួយនៃការបិទបាំងធំមួយហើយការភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកជាជាងក្តីស្រឡាញ់នឹងខ្លាយជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបម្រើព្រះបន្តអត់ទេត្រង់ជ្រាបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណនៅរបៀបល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះគឺការបណ្ដោយឲ្យវារត់ផ្លូវសិននេះគឺជារបៀបតែមួយគត់ដើម្បីប្រកាសថាអំពើអាក្រក់នឹងមិនដែលឡើងមកវិញទៀត
1: ឲ្យវាដោះជាមួយគ្នាដរាបដល់ពេលច្រត់ចោះចាំដល់រដូវចម្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រូតថាចោះច្រត់ស្រងែសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុកសម្រាប់ដុតឯស្រោសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកអញវិញ
0: ក្នុងរឿងនិទានស្រោសាលីនិងស្រងែព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាត្រូវមានពេលលូតលាស់ដើម្បីរុក្ខជាតិអាចបង្ហាញភាពធម្មជាតិពិតរបស់វាក្នុងព្រះប្រាជ្ញាញាណដែលគ្មានកំណត់ទ្រង់ជ្រាបថាបើផ្ដាល់ពេលវេលាគ្រប់ចរិតលក្ខណៈពិតនៃលូស៊ីហ្វឺនឹងបំភ្លឺចេញហើយផលផ្លែការបះបោររបស់គេនឹងបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះប្រជាជននៃចក្រវាលមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់អំពើបាបហើយមិនដឹងបាបនឹងនាំតាណាដែរតែរឿងនេះនឹងប្រែប្រួលពេលគេឃើញដោយផ្ទាល់នូវសភាពធម្មជាតិដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះនៅចុងបំផុតក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រង់នឹងបង្ហាញរៀងរហូតថាគ្មានទោសហើយចក្រវាលទាំងមូលនឹងមានសន្តិសុខក្នុងពេលដែលលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នាំការបះបោរមកខាងមុខព្រះត្រង់ជ្រាបថាបើទុកគេបន្តនៅឋានសួគ៌នោះមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តទេត្រូវគូបន្ទាត់មួយត្រូវមានសកម្មភាពហើយត្រូវបណ្ដេញអ្នកបះបោរចេញតែលូស៊ីហ្វឺនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មិនសុខចិត្តហើយមិនព្រមទៅដោយសុខសាន្តនោះទេជំហានបន្ទាប់គឺសង្គ្រាម
1: នោះមានចម្បាំងនៅលើមេគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងអ្នកហើយអ្នកនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេទៀតផងនោះអ្នកធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារ្យហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកកៃទាំងមូលឲ្យវង្វេងចាញ់វាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផង
0: ព្រះគម្ពីរមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅសាស្ត្រាវុធដែលបានប្រើប្រាស់នឹងរយៈពេលនៃសង្គ្រាមចក្រវាលនេះឡើយតែនេះជាសង្គ្រាមបែបដែលគ្មានភ្នែកលោកណាធ្លាប់ឃើញពីមុនក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ4បានប្រាប់យើងថានៅទីបំផុតលូស៊ីហ្វឺនិង1ភាគ3នៃទេវតារបស់ព្រះត្រូវបានបណ្ដេញក្នុងលក្ខណៈរូបរាងកាយផ្ទាល់ពីឋានសួគ៌តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតលូស៊ីហ្វឺឥឡូវនេះមានទេវតារាប់លាននៅខាងគាត់ ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការកន្លែងមួយដើម្បីរៀបចំគ្នាគ្នាជាកន្លែងដែលគាត់អាចបន្តការបះបោរបន្តិចទៀតគឺបន្តិចទៀតមែនចក្រវាលទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមយល់នៅការឈឺចាប់និងឈ្នួលដ៏ថ្លៃនៃអំពើបាបព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមវិញលូស៊ីហ្វឺអ្នកនាំពន្លឺឥឡូវនេះបានក្លាយខ្លួនជាសាតាំងគឺសត្រូវ

0: រោយសង្គ្រាមឋានសួគ៌សាតាំងនិងទេវតាធ្លាក់ចុះរបស់វាត្រូវបាននិរទេសចេញពីទីធ្លារុងរឿងទៅសម្រាប់មួយរយៈអរិយនិងបីសាយរបស់វាដើរចុះឡើងក្នុងចក្រវាលរកភពណាដែលនឹងអនិច្ចសូរដល់ការបះបោរពួកគេតែរោគមិនមានទេក្នុងពេលតែមួយនោះចិត្តព្រះកំពុងមានភាពតឹងតែងព្រោះភាពទទេដែលកើតឡើងដោយការបាត់បង់លូស៊ីហ្វឺនិងទេវតាវាដូច្នេះព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រឡប់ទៅធ្វើការដែលគេពេញចិត្តបំផុតគឺការបង្កបង្កើតដ៏គួរស្ងប់ស្ងាញ់ពួកគេសម្រេចបង្កើតភពថ្មីមួយដែលមានពេញដោយសត្វអស្ចារ្យនិងប្លែកៗពីគ្នាជាច្រើនដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ភពថ្មីនេះនឹងប្លែកព្រោះការបង្កបង្កើតចម្បងនឹងបានបង្កើតឡើងដោយរូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងភពថ្មីនេះដែលយើងស្គាល់ថាផែនដីដល់ពួកគេដែរ
1: កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផែនដីព្រួយព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃ
0: ពិតជាអស្ចារ្យមែនបើបានឃើញព្រះកំពុងបង្កើតភពថ្មីគឺផែនដីយើងនេះហើយជាមួយថ្ងៃនៃការបង្កើតនីមួយនីមួយដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមានរបស់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យរំភើបបានកកើតមកនៅថ្ងៃទី3ព្រះបានមានបន្ទូលហើយមានសារពើរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ស្អាតបានកកើតឡើងគឺមានរុក្ខជាតិគ្រប់ពណ៌ទំហំនិងរូបរាងនៅថ្ងៃទី5ផែនដីបានពោពេញទៅដោយសត្វផ្លេកផ្លេកនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អស្ចារ្យដែលអាចហើរកាត់អាកាសឬហែលយ៉ាងស្រួលក្នុងទឹកខៀវហើយខ្លះអាចធ្វើទាំងពីរនៅថ្ងៃទី6យើងក៏បានឃើញនៅហ្វូងផ្លែកៗនៃសត្វនៅលើគោកជាច្រើនចាប់ពីដំរីដ៏ធំរហូតដល់កំប្រុកដ៏តូចទាំងអស់បានរកឃើញផ្ទះនៅលើភពថ្មីនេះហើយកន្លែងដើម្បីរស់នៅដោយក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងការបង្កើតផ្សេងៗទៀតហើយនៅថ្ងៃទី6ផងដែរព្រះទ្រង់ក៏បានបង្កើតមនុស្ស
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសូនធ្វើឲ្យនៅទីនោះ

ពិតជាកិត្តិយសធំសម្បើមដោយបានបង្កើតក្នុងរូបអង្គរបស់ទ្រង់ជាបុគ្គលដែលអាចរិះគិតដោយសេរីនិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកាលដើមឡើយមនុស្សមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពនៅអាក្រាតរបស់ខ្លួនទំនងដោយសារមុនមានអំពើបាបពួកគេបានបំពាក់ដោយសេរីរុងរឿងនិងពន្លឺរបស់ព្រះព្រះក៏បានបង្កើតដៃគូដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាដាមគឺប្រពន្ធដ៏ស្អាតឈ្មោះអេវ៉ា

0: ពេញដោយអំណរនេះទ្រង់បានដាក់ក្នុងសួនអស្ចារ្យមួយដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបង្កើនភាពសប្បាយរបស់គេហើយចំពោះអាដាមនិងអេវ៉ាព្រមទាំងសត្វទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះព្រះបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសធំនៃការបង្កើតកូនតាមរូបរាងរបស់ខ្លួនគឺជាបំណងរបស់ព្រះដែលមនុស្សលោកនឹងបន្តកាន់កាប់តំណែងនិងគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដ៏ប្រណិតនេះជារៀងរហូតដោយមានការសប្បាយនិងសុខភាពល្អជារៀងរហូតពួកគេនឹងមើលថែរុក្ខជាតិដែលនៅក្នុងសួនរបស់ព្រះហើយក៏គប់ចិត្តជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពរបស់សត្វដែលនៅក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេបរិស្ថានដែលមាតាបិតាដំបូងរបស់យើងស្គាល់នោះផ្លែយ៉ាងច្រើនណាស់ពីផែនដីយើងសព្វថ្ងៃនេះដើមផ្កាកុលាបមិនមានបន្លាទេសត្វល្អិតមិនចេះខាំឬតិចហើយសត្វតោវាប្រឡែងលែងយ៉ាងធ្នមជាមួយនឹងកូនជាមប៉ុន្តែពរធំជាងនេះគឺមនុស្សរស់នៅចុះសំរងគ្នាល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃទី7អាដាមនិងអេវ៉ាសម្រាកពីការងារស្រួលរបស់គេដើម្បីតាក់ទងដល់មានក្តីសុខនិងបើកចំហជាមួយអ្នកបង្កើតគេដែលមកលេងគឺពិតជាផែនដីដែលសប្បាយអស្ចារ្យមែនហើយគេហដ្ឋានដ៏រីករាយនេះគួរមានរហូតអស់កលហើយតែមាតាបិតាដើមរបស់យើងនៅស្មោះត្រង់ក្នុងការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយ
1: តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
0: ដោយសារសត្រូវបានបំពុលចក្រវាលនេះដោយការបះបោររបស់គេព្រះទ្រង់ឃើញថាត្រូវមានការសាកល្បងនៅក្តីស្រឡាញ់និងការស្មោះត្រង់យ៉ាងសាមញ្ញមួយសូមចងចាំទេវតាល្អទើបឃើញមួយភាគ3នៃមិត្តគេបណ្ដេញពីស្ថានសួគ៌កាលមានសង្គ្រាមតើគេអាចប្រកាសថាមនុស្សថ្មីទាំងនេះនឹងមិនចូលក្រុមលូស៊ីហ្វើហើយបង្កើតបញ្ហាទៀតដូច្នេះព្រះដាក់ដើមឈើពិសេសមួយក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺដើមដែលផលផ្លែបើសិនជាញ៉ាំនឹងនាំឲ្យស្លាប់បើប្រឡងជាប់ក្នុងការសាកល្បងសាមញ្ញនេះនឹងបង្ហាញថាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងស្មោះចំពោះព្រះហើយជឿលើព្រះបន្ទូលត្រង់លើកពីនេះជាការសាកល្បងក្តីស្រឡាញ់នេះជាហេតុក្នុងយូហានជំពូក14ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះតែមានអ្នកទៀតជ្រាបពីគម្រោងការសាកល្បងជំនឿនេះហើយបដិញ្ញាប្រើគម្រោងនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសតាំងច្រណែនជាខ្លាំងនឹងមនុស្សសប្បាយដែលកំពុងគប់ចិត្តនឹងជីវិតមានពោដែលគាត់បានបាត់បង់ការរស់នៅដោយសប្បាយរបស់ពួកគេទុយគ្នាស្រឡះពីជីវិតគាត់ដែលឥឡូវនេះពេញទៅដោយភាពមានទោសអំពើបាបនិងក្តីវេទនាជាមួយនឹងការរៀលដាលនៃការតូចចិត្តនិងកំហឹងគាត់មិនស្កប់ចិត្តមិនអើពើជាមួយគូបរិសុទ្ធនេះឡើយព្រោះបាបតែងទីអ្នកដទៃឲ្យធ្លាក់ជាមួយដូច្នេះថ្ងៃមួយអេវ៉ាកំពុងរវល់នឹងការងាររីករាយរបស់គាត់នោះដឹងខ្លួនថានៅតែឯងហើយនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់គឺការនៅគៀកដើមដឹងខុសត្រូវគឺពេលនេះហើយដែលសាតាំងឃើញនៅឱកាសរបស់គាត់ដោយប្រើពស់ដែលប៉ិនសណ្ដំជាឧបករណ៍ខ្លួនទេវតាធ្លាក់ចុះនេះហៅអេវ៉ាពីដើមឈើហើយចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ពាក្យដាក់ស្នេហ៍វាបានរៀបយ៉ាងប៉ិនប្រយ័ត្នដើម្បីបង្កើតការមិនទុកចិត្តព្រះ
1: រួចពួកក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនៅភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាលសត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភពបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភពព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភពតាម
0: គួរសោកស្ដាយណាស់ពេលដែលអេវ៉ាស្ដាប់នៅសំឡេងទន់ផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកល្បួងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលព្រះពស់ល្បួងចិត្តគាត់នឹងពាក្យសន្យាថានឹងមានសមត្ថភាពនិងប្រាជ្ញាលើសពីមុនគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះណាស់ព្រោះផ្លែឈើនេះមើលទៅបានជួយសត្វពស់ឲ្យចេះនិយាយតើវានឹងផ្ដល់ជូនគាត់សមត្ថភាពបន្ថែមពីនេះអីទៀតទៅ ដូច្នេះទោះជាទៅតែជួបសត្វពស់ក៏ដោយក៏ទុកចិត្តពាក្យរបស់វាលើព្រះទៅទៀតដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតឲ្យបានផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះល្អប្រណិតនេះដល់គាត់ទៀតផងដូច្នេះអេវ៉ាបានបរិភោគផ្លែឈើហាមឃាត់នេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយក៏ញុះញង់ប្តីគាត់ដើម្បីធ្វើដូចគ្នាអាដាមអាចសម្រេចចិត្តនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតែគាត់បែរជាដាក់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រពន្ធគាត់ឲ្យនៅខ្ពស់ជាងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះវិញក្នុងការដែលមាតាបិតាដំបងយើងបានផ្ដល់ការស្មោះចំពោះសត្រូវសាតាំងបានចាប់យកការគ្រប់គ្រងផែនដីនេះផងដែរ
1: តើអ្នករើគ្នាដឹងទេឬអីថាអ្នករើគ្នាប្រកបខ្លួនទៅធ្វើជាបាវបំរើនិងស្ដាប់តាមចៅហ្វាយណានោះអ្នកជាបាវបំរើរបស់ចៅហ្វាយនោះឯងដែលអ្នកស្ដាប់តាមគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេ
0: ផែនដីយើងនេះឥឡូវបានคล้ายជាលានប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រាត់រវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ហើយរង្វាន់គឺជាចិត្តរបស់បុរសនិងស្ត្រីទាំងអស់ពេលនោះអាដាមនិងអេវ៉ាមិនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះតែពេលវេលាមួយផ្លេតនៃការមិនទុកចិត្តនិងការរងតតឹងនេះបានបើកទ្វារទឹកនៃការឈឺចុកចាប់លើមនុស្សរាប់លាននាក់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំផងដែរ
1: ដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយ
0: បន្តិចទៀតមេដាបៃតាដំបងយើងក៏ជួបនឹងលទ្ធផលគួរខ្លាចនៃបាបពួកគេក្នុងសន្តានបរិសុទ្ធរបស់គេអាដាមនិងអេវ៉ាស្លៀកអោផាយនៃពន្លឺក្រោយពីបានធ្វើបាបអោផាយពន្លឺធម្មជាតិទាំងនេះក៏រលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពួកគាត់អាប់មុខយ៉ាងខ្លាំងពេលដឹងខ្លួននៅអាក្រាតការខ្មាស់នឹងភ័យខ្លាចបានជំនួសនៅក្តីសុខសាន្តនិងអំណរហើយគេចង់បិទបាំងនៅភាពអាក្រាតគេជាមួយស្លឹកឈើឥឡូវគេក៏ដឹងថាគេនៅក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ឥតឈប់ឈររបស់សាតាំងដែរក្នុងការចាញ់ល្បួងគេធ្វើឲ្យសភាពធម្មជាតិគេទៅជាខ្សោយហើយសាតាំងទទួលអំណាចថ្មីមួយលើមនុស្សមនុស្សមិនអាចទប់ទល់ជាមួយការល្បួងរបស់សាតាំងដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងបានទៀតជាចុងក្រោយនឹងគួរភ័យខ្លាចជាងនេះទៀតគឺគេបានដឹងខ្លួនថាគេកំពុងរស់នៅក្រោមការដាក់ទោសឲ្យស្លាប់ព្រះបានព្រមានគេថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គេមានបទពិសោធន៍រួចហើយការស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណតែតើយូរប៉ុន្មានទើបនឹងជួបក្តីស្លាប់ផ្នែករាងកាយម្ដងនៅពេលនេះអនាគតពួកគេមើលទៅមានតែភាពងងឹតនិងការអស់សង្ឃឹម
1: ត្រង់បណ្ដាញមនុស្សចែងហើយដាក់ជារូបិននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននឹងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងរេបែទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅឯដើមជីវិត
0: ដោយដែលអំពើបាបបាននាំទេវតាធ្លាក់ចុះនេះឲ្យត្រូវចេញពីលំនៅឋានសួគ៌គេក៏សម្រាប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់អាដាមនិងអេវ៉ាគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះនិងសួនអស្ចារ្យពួកគេដែរអ្វីៗនៅជុំវិញគេកំពុងផ្លាស់ប្រែយ៉ាងរហ័សហើយមនុស្សលោកបានប្រឈមជាមួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជំងឺនឹងចុងបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់សម្បីតែសត្វនិងរុក្ខជាតិទាំងឡាយក៏ទទួលឥទ្ធិពលកាយសាហាវពីបណ្ដាសានេះបន្លាចាប់ដើមមានលើទាំងដើមហើយនឹងផ្កាហើយសត្វដែលកាលពីមុនមានសភាពស្លូតក៏ឥឡូវចេះសម្លាប់ហើយទាំងស៊ីគ្នាទៀតហើយឥទ្ធិពលដែលអាក្រក់ជាងនេះគឺអំពើបាបបានបំបែកមនុស្សពីព្រះ
1: គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់អែងរាល់គ្នាដែលបានខានជាកណ្ដាលអែងហើយនឹងព្រះនៃអែងទេតើហើយអំពើបាបរបស់អែងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រត្រង់មិនអោយអែងឃើញតាមលែបានជាត្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេ
0: កាលទៅបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមានកិត្តិយសនៃការមានទំនាក់ទំនងជាមួយទេវតានិងព្រះរាជបុត្រាមុខទល់នឹងមុខតែព្រះត្រង់បរិសុទ្ធបំផុតហើយឥតខ្ចោះរហូតដល់មិនអាចមានបាបក្នុងប្រវត្តិមានត្រង់ឥឡូវដោយសារមនុស្សដំបងបានប្រព្រឹត្តបាបព្រះបានដកវត្តមានបរិសុទ្ធត្រង់ចេញពីគេដើម្បីការពារពួកគេគឺបាបបានបង្កើតរោគផ្នែកឡើងបាយក្នុងចិត្តមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចឃើញទិដ្ឋភាពខាងវិញ្ញាណទៀតឡើយចាប់ពីពេលនេះតទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយឋានសួគ៌នឹងមិនសូវមានទេពេលដែលបណ្ដាសាទាំងនេះធ្លាក់មកលើអាដាមនិងអេវ៉ាចិត្តព្រះបិតាបានមានក្តីមេត្តាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគេច្បាប់ដែលគេបានបំពានមិនអាចកែប្រែដើម្បីសង្គ្រោះគេឡើយព្រោះច្បាប់នេះស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនអាចប្រែប្រួលដោយព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះជ្រាបថាមានផ្លូវតែមួយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោក ដូច្នេះគម្រោងមួយបានបើកសម្ដែងដែលបង្កើតចេញពីចិត្តត្រង់ផ្ទាល់គឺជាគម្រោងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកពីការណាត់ជួបនិងក្តីស្លាប់អស់កលហើយជាគម្រោងដើម្បីប្រគល់ឲ្យវិញនៅវ័យទាំងអស់ដែលបានបាត់ដោយសារអំពើបាបគឺពិតជានឹងមានការខំប្រឹងប្រែងអស់ចាក្នុងទំហំសកម្មភាពនិងការប្រើអំណាចហើយជាគម្រោងដែលនឹងមានការលះបង់ដ៏ធំធេងផងដែរ
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយត្រង់ចាត់ព្រះរាជបត្រាត្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរកគ្នាបានរស់ដោយសារត្រង់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺត្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបត្រាត្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរកគ្នាផង
0: គម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់នៅគម្ពីររ៉ូមចំពុក6ខ23ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ច្បាប់ដែលបានរំលងទាមទារជីវិតអ្នកដែលមានបាបហើយមានតែម្នាក់ក្នុងភពចក្រវាឡទាំងមូលដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចជំនួសមនុស្សលោកបានមានតែព្រះអតិកោប៉ុណ្ណោះដែលអាចសងបំណុលការបង្កបង្កើតត្រង់ដល់ការឈរជំនួសគេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តព្រមចាក់ចែងពីកន្លែងបរិសុទ្ធរុងរឿងនិងសុវត្ថិភាពនៃឋានសួគ៌ត្រង់នឹងយើងមកសុគតជំនួសមនុស្សលោកនៅលើភពកាយហើយប្រព្រឹត្តតាមចិត្តខ្លួននេះត្រង់នឹងប្រសូតជាទីរួចដែលគ្មានបំណងអាក្រក់និងគ្មានពំនឹងរួចរងទ្រាំជីវិតដែលពេញដោយឈឺចាប់និងអាម៉ាស់មុខតែនឹងរស់ក្នុងជីវិតដែលមានជោគជ័យហើយបរិសុទ្ធទៀតផងចុងបញ្ចប់ត្រង់នឹងសុគតក្នុងរបៀបដែលអាម៉ាស់មុខដើម្បីនឹងឈរជំនួសមនុស្សលោកដែលបានធ្លាក់ចុះដោយរយៈការលះបង់របស់ត្រង់មនុស្សលោកមានឱកាសអស្ចារ្យម្ដងទៀតដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលព្រះលោហិតត្រង់នឹងផ្ដល់ដំឡៃលោះពិភពលោកដែលសាតាំងបានចាប់ចម្រិតគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនៃការលោះយកមកវិញនេះបានបង្ហាញដោយរស់រវើកក្នុងការថ្វាយដង្វាយសត្វដែលព្រះបានចាត់ចែងក្រោយមនុស្សបានធ្លាក់ចុះព្រះបានដាស់តឿនអាដាមនិងអេវ៉ាថាគេនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃគេញ៉ាំផ្លែឈើហាមឃាត់នេះដូច្នេះតើគេរស់នៅបន្តយ៉ាងម្ដេចបានព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដែលគេបានធ្វើអំពើបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ខោឲ្យពួកគេក្នុងបែបស្បែកសត្វហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលគម្ពីរវិវរណៈនិយាយពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការបង្កើតផែនដីនេះមកដោយយោងតាមឃ្លានេះដូចជាបង្ហាញថាកូនឈាមមួយត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យគេស្លាប់ភ្លាមៗដោយក្តីជំនឿលើយ៉ាញ់បូជានេះសេចក្តីស្លាប់របស់គេបានបញ្ជូនក្នុងនិមិត្តរូបពីពួកគេហើយដាក់លើសត្វដែលគ្មានទោសវិញគឺកូនជាមនុស្សឯងដែលតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដូច្នេះឥឡូវនេះមានពលិនៃក្តីសង្ឃឹមបានប្រកលមកក្នុងស្ថានភាពងងឹតហើយមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមដោយការលន់តួនឹងជំនឿក្នុងព្រះលោហិតព្រះមេស៊ីដែលនឹងមកមនុស្សលោកអាចខ្លាចជាបុត្រាបត្រីត្រង់សារជាថ្មីតែទោះជាមានគម្រោងអស្ចារ្យបែបនេះក៏ដោយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាតាំងនឹងនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះហើយការរស់លើលោកនេះនឹងមិនស្រួលទេ
1: នៅលោកកៃនេះនោះអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកកៃហើយ
0: ជាធម្មតាទេដែលមនុស្សច្រើនងឿងឆ្ងល់មូលហេតុព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចទាំងអស់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្ខព្រួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះតែគម្ពីរលោកកបាទបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះគ្មានគម្រោងឲ្យយើងស្គាល់ការឈឺចាប់និងបញ្ហាផ្សេងៗនេះទេកាលទើបចេញពីព្រះហស្តទ្រង់មកផែនដីនេះជាកន្លែងដ៏ប្រណិតហើយអស្ចារ្យផងគឺដោយសារបាបរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាទេដែលបានផ្ដល់ឲ្យសាតាំងនូវសិទ្ធិគ្រប់គ្រងភពនេះដោយសារជំរើសខ្លោចផ្សារបស់គេសាតាំងនិងអ្នកជំនួយការវាបានឈ្នះនៅអំណាចនៃការល្បួងនិងធ្វើទុកដល់មនុស្សដោយប្រើជំងឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីលំបាកផ្សេងៗប្រហែលសំណួរល្អជាងនេះគឺហេតុអ្វីបានសាតាំងមិនមានអំណាចទាំងស្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកចម្លើយគឺពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកប្រហែលដឹងហើយថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវលើឈើឆ្កាងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឱកាសដើម្បីទទួលក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងបានជួយលើសពីនេះទៀតពេលអ្នកប្រុសលោះបានព្រមប្រគល់ជីវិតត្រង់ដើម្បីលោះផែនដីនេះទង្វើនេះបានដាក់កម្រិតក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់សាតាំងសាតាំងមិនអាចបង្ខំបំណងប្រាថ្នាយើងនឹងអំណាចធ្វើទុកយើងរបស់វាក៏មានកម្រិត យ៉ាងបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីយើងអាចមើលដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅការខុសគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះនិងសាតាំងហើយអាចសម្រេចចិត្តថាយើងចង់បម្រើអ្នកណានៅចុងបញ្ចប់ដោយសារយ៉ាងបូជាមិនគិតពីប្រយោជន៍ទៅខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះក៏សាតាំងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយផែនដីនេះនឹងបានប្រគល់ដល់មនុស្សម្ដងទៀតក្នុងសភាពល្អអស្ចារ្យជាងកាលពីដើមតទៅទៀតដូច្នេះពេលអាដាមនិងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមរស់ជាជនមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងប្រណិតវិញបានគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបានឲ្យគេស្បែកនៃសត្វដែលបានយកធ្វើយ៉ាងបូជាដើម្បីបិទបាំងភាពអាក្រាតគេ។

Ay. Bơ. Xíu. Tại. Không một bạn đã tư miên đồng miên chết ai lịch.

ាតពីមួយជុំថ្ងៃនេះខាងចំពោះសាអេសិកដេលោកគំឲ្យមនុស្សពីអ